0: Hadi na jay di na tagonian makajeng aya belekap belekuk.
1: Pareasi.
0: Sanos di pareasi pareas bid ah tete dilewihan kitu. Astagfirullahaladzim. Ulah di belekap belekuk ampun ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim ulah.